0: Serska drastva, a kak ženska se obleka, kotaraš, burska hojži. To je oplubovane polo za diskusije v Serbach. Nova reportaža Moc drastve vrt RBB se venujo šakim aspektam tije tradicionelneje drastve, a kak serboki z niju obhradaju. Tu srjodu jo ten film se pokazao zjavnje v Rubinje, a naša kolegina Julia Hršina jo podla bova na tom vjacoje.
1: До старої шулі Рубинь є ду гесчі. В єля женських – йо весерській драстві. Миліне кравцикоць – йо ядна з них. Венажева ако ветку буварька в вітей жішовні жилова, а серада обліка серську драству.
2: Cesto na kuště patku kuštemu kokota. Já žívám také v Žišoně a tam nasijám také ta drastva. To já vymejám u šobě a to kotla. Насіом рада.
1: Таке Ромірувава йопедля, венецесто, хежі бурска, ама дома в єле шакораких варіантов тиє драстви, вет аутентіскіє, домодерніє, а рад то комбінірую.
3: Я любую старе драстви, але таке я те любим то меша, швичка. Я мам в'єле старе драствіне жіле, але я таке мам нове, я сам сама шийоне віце, а то мешаш, а таку стару кожулу знову шоцу носиш, то я не цо рідного, не цо визипного, а я мам то за дяде.
1: Катрін Зубіксова з Гоукойц жінце йо облацо на модерний варіант щитиє драстви. Вина ніц негативного на том не віжі аж. Сесерська драства бігулєт змінює.
4: Die Bayern oder die im Schwarzwald haben ja immer ihre mit den roten Hüten und den schwarzen Bommeln und die sehen alle so aus. Aber die wendische Tracht war schon immer, dass die in den 70er Jahren kürzer geworden ist, weil die Kleider und Röcke alle kürzer waren. Dann waren immer die Farben anders, der Stoff anders und ich mache das so weiter.
1: Мімо того пшашення, як мусе пшава серська драства, оглядаш, су в фільмі «Мец драства» в ветвєлі других аспектів драствіної дискусії пеєдалі. До Рубина йотеке пшішав Вольфганг Альбус, вен йо редактор магазина «Вужиця».
5: Für uns war das Wichtige zu erklären, was macht das mit Menschen, die eine Tracht tragen, wie wirken sie auf andere und was ist auch eine politische Dimension dabei. Und da zeigt sich ja, dass Trachten auch instrumentalisiert werden und man auf der anderen Seite aber auch sieht, wie stolz Menschen sind, dass sie sich mit ihrer Tracht zum Sorbischen, zum Wendischen bekennen und das herauszuarbeiten und das auch kritisch zu diskutieren, das war den beiden Autoren Britta Wolf und Rainer Nagel sehr wichtig.
1: По фільмі сутики дискутірували кутим темам, а головне пшашення субилі ліцма серська драства політіску дименсію, а каку ролю граю за серську ідентіту. Крістіана Піннікова гроні аж драства йо ядна з найважніших обстатков ідентіти.
6: Jo, drastva stavnje jadno uznaše tike, uznaše k regionoju, ale tike ku visti kulturi, ku serski kulturi, a nic ku vošajnske kulturi. To je veliki rozdje, dokulaš. My vime, až v nacionalsocialistiskem času, napšikvat, tam jo se vo Sprevaltracht pijedalo, a času tike žinca ještě ten uraz Sprevaltracht kursirujo, ale to je serska drastva, ku regionalna Серська драства.
1: Ядна з модераторков зарядування Астрид Шраміна нясо драству своїх предовніцов з великою гярдостю.
7: Драства за мньо ідентіті, доклаж моя старка, а стара старка. Вені су носивої драства. Я сам джада, а мій учеба йо вушиться.
1: Астрид йо узвігнула, аж кужди кенч ведобне носи драству, де яу ю з респектом носиш.
7: Bin mir der Bedeutung bewusst, dass es die Kultur ist, die hierher gehört. Und wenn ich Tradition und Brauchtum feiere und das auch lebe, gehört für mich die richtig getragene Tracht dazu. Man kann das ein oder andere sicherlich auch ein bisschen abwandeln. Man hat nicht immer alles ideal, wie es früher vielleicht sein sollte. Man kann sich aber schon so in einem gewissen Raum bewegen und sich dem Anlass entsprechend kleiden.
1: Собомодераторка зарядования, а редакторка сербского программы Диана Шейцова ее звездчего займ на сербский драстве плялюжи кетерешнейсу то, что драству до того себе обликали, а кетереш требаю петакем веци информацию в пшавидуах за носенье.
8: Vižim až veci luži nose sersku drastvu a penjo važne až me veto pokažome, co jo ta zakvadna serska drastva, co přisvuša k tomu ga nose se co a to musime diskutirovaš to žo jano, kaž se ho v takých kupkach zmakame a o tom povedame, co jo moderne, co jo klasiska serska drastva a co smejo se ga noseš.
1: А то ж тин займ люжі за сербську драству, а навогі показує, аж йо сербська культура жива ама пшіхот.
9: Film Moc drastwy smy tentyżyn zjodu zjawnie pokazali w Rubinie, a gaż w hyszczy niestrza jen widzieli. Na bodce telewizyjnego magazina Wóżyca rbb-online.de/Wóżyca w stoj albo w ARD Mediatece.